ngayak urang ngayak aku to mayo amat bici urang dato ngayak aku to mayo amat aku darah